Güntüsü. Nökçü zangbö çongoru, kakba temni tarçayı. Kan pöpçeki, sidön şengçin gancay pöri rangyongkü, sirşü zong dini, röpgar tanzanki nzidu jik genyü.